Aktivcharts. Al Samsten vu 5 bis 7 an Dënschtes vu 4 bis 6. Radioaktiv Charts. Top 30 vu neuesten Hits. Neu Hits am Dab. Mo en Hit gëtt. Hau scho bei euch.